psykosomaattista, psykosomaattista vittu soundia mun manka saa. Psykosomaattista, psykosomaattista, psykosomaattista vittu soundia mun aivoi saa.

psykosomaattista, psykosomaattista, psykosomaattista, vittu soundia mun manka saa. Psykosomaattista, psykosomaattista, psykosomaattista, vittu soundia mun aivoi saa.

motherfucker. Lähetäänkö katto, kuukille sun lattoon. Meidän teikät mattoon, kun ihan vittun pakkoon. X-ana, X-kunnut, pikku märkki.